0: Polaris 505, confirma 621, servicio radar terminado, contacta Torre 118 de Semero.
1: Andorra en 18-1, Polaris 5025, bonita tarde, gracias.
0: Gracias.
1: Guadalajara, buenas tardes, Polaris 5025, en final ILS 11 derecha, X-Ray.
2: Volaris
0: 5025,
1: próxima
2: aproximación
1: 1 derecha,
2: QNH3014.
0: Buen día.
1: Próxima aproximación QNH3014, Volaris
2: 5025.
0: Buenas tardes,
2: ¿se encuentra listo?
0: Gracias, Volaris 125.
3: León, Guadalajara, Volaris.
2: Posición Alfano 3, 120.6, autorizado para despegar en el aire 28, hasta luego.
0: Contacto radar, descienda para 1-2-6.
2: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-